kan ber til at mun i hånd hon sikning djeva vil om fyrri har vi elska tvatla tu I sa I verkulega fyrir nu.

Åskrunnen nu søvan om Johnny Cash. Hette kjenteparster av åtta som Oddbjørn Vågslui hever lagt til rattes. Vi tar av Paul Steinesen lesa.

Vi tar det så, forteller han Johnny Cash, synja, Route 1, Box 144. Han har ikke over år å le. Og i kjenda parti av minnesendingene om Johnny Cash var greit fra om togjørskeie fra Tullia i 1906 til 1906. Ta Johnny flyter ur California, veler han å flyta til Nashville. Han leidar seg etter einar i Uibu, og henne finner han i bojarparten om Madison. Det ikke helt av tilvild, tog Uibuen ligger tatt vi her June Carter bor. Og i Nashville tjekka eisne en annar tilflytare og leidar jeg etter bostad. Hesen var skilt for 3 år hei forelska seg en giftare kvinne som var stundin av frono. Han var kommet til Nashville og røyna etnena i countrytonleikjennom. Hetta var ongen annar enn Waylon Jennings. Og kvinnan som var rundt frono nevntest Miriam Eddie tog hun rymd i heim til Phoenix i Arizona. Sattne kom han til samme natter, Waylon og hon, ta hever hun skift navn, og eiter nu Jesse Coulter. Johnny Cash var firemynden tja Waylon Jennings. Han var fattelen fyrir til fyrsta sangen hun tjonen, Cry, Cry, Cry, og innu januar 5 år trus, tog han arbeidet som platoventare og en i utvarpstø i Lubbock i Texas. Johnny Cash og Waylon Jennings sungu saman sættene. Her skulle høyra sangen Sweeter Than Flowers, Irvin Rose eir orulea. Henda upptökan spalt inn i 1908. Der som synger kor Emilio Harris og kona Waylon, Jesse Coulter.

Ta og Johnny Cash flyter til Nashville, kjøper han en grunnstykk. Han atler å bytja seg henne sethus. Men en dag Johnny og Waylon var fannet en biltur til et vatn som nevnes Old Hickory Lake, der ligger i Hendersonville, ser Johnny en byggemeister i ferie ved å bytja seg en særstakke vøker sethus, ur gråte og gamle vie, og huset la helt omanett vattnet. Johnny var pura bytter i sin hus, og møvelig har han seg fire sær June Bolagast og jeg som vekker av huset. Han spyr byggemeisteren om han vil selge sær husen, men det vil han ikke. Så Johnny gjever honom et bo oppe husene, som hesen ikke fær sagt nei til. Så, nu har Johnny Cash finnje rammene om et nytt familieliv. Nu manglar han bare å få kvinnerne som skal fylle rammene ut, June Carter. Vi skulle høre et le til The Devil to Pay, Merle Travis og L. Rusk eier året le.

Tjuna kjellnauren fra Vivian Liberto teker hardt på Johnny Cash. Toi, hon krever husene i Ventura i California og foreldremyndelagene til Øtlbøttene. I julimana i 1920 trus, færa tarbar gamlo plateframleierne til Johnny Cash, Don Lowe og Frank Jones fra. I New York kommer Bob Johnston av era nutjur plateframleier tjóðum. Tærgjera trutjar plati upptökur vi fimm sankun og i tujarskainun fra 7. Juli 6. trus til 7. mars og i 8. trus. Ta dette tilveran til Johnny Cash sundur. Han fær sinnestingt, veit hvorsi ut eller inn eller hvert han vil vi luivinu. Ta skuldu genga ut vi et år arnan atur for i studio. A eitt regnkvöld drekker han seg fotland og fer til gongo. Til husene tja June Carter og byr han a gifta seg visser. Over benchina suttja Johnny Cash standa regnvatan og fotland i tunen hun tjassar, så hon teker bøtnene bei til suyes og leser hurna. The folk singer Johnny Cash og C. Daniels eier år og let.

0: tar jeg vaknar atter, lommalykten utbrent, og her bøla myrt. Og i allare neiene råpar han av god og spyr hver i atlan han hever visse. Ta høyre han ena rødt som sier, «Nei, du skal ikke dødja, jeg har vi atlan vitt der». Hetta fer han at reisa seg opp og fer til gang og i myrkene, utan å vite om han ganger inn eller ut etter, tog han så ikke fram om nøsene. Så ena fer varnast han, jeg lydde låt inn av annan venkan, og fer så a genka i måte låten. Han kommer loksens utatter ur hetlene, og verur størlig av bilsen, tar i June Carter og mammas ra Carrie standa fyrir honom vi mætkurv. June Carter hei finnje præg fra vimmannenon om a Johnny var færen til Nickajack Cave hetle og teg kundu rokna vitu ringasta. June hei så ringt til Carrie, som ta bui i California og fekk hana koma vissar a leita. Her vil du ikkje heva løggreglene oppi, tog så var alt i bløven om dagen etter. Johnny lova nu mammasøyne at nu skal han til avvenningar og brøyta løyve. Men ta meknar han tog ikkje, sjålt om han røyner. Vi skulle høyra Jesus was a carpenter, si Bren eier år og le.
1: Jesus was a carpenter, and he worked with a saw and a hammer, and his hands could form a table true enough to stand forever.

Ikke alt gikk som Johnny Cash lovet i mamma sine. 2. november 1923 var han tidsen av løkreglene i byen Lafayette i Georgia, her han gonger skuttfotler og benker på at jeg følte. Han var ferdig så langt og lei å hitte Albert Fulham, som jeg arbeidet sammen med Jimmy Rogers innan jambredriske. Han skulle spørre Albert om hvordan Jimmy Rogers var i verdelige løvene. Johnny kjente Bert Sanginar tja Jimmy Rogers og hei nu rettentni at jeva lussøvna tjonen ut. Han hei finnja vita ui hverjar gøtu Albert Fulham bue, men ikkje husanummer. Så Johnny byrja bæra ui øren endanon a benko på, til han veri tidsin av løkreglene. Han sette jeglenon i tvei samtøver, og ein vimmaver kvar han heimater til Hendersonville. Ancient History H. Stratton og W. Walker eier år og le.

0: presturin hendan dagen Courtney Wilson hei veri prestur og í kirkjunni síðan 1955, sama ári Johnny byrjar sína sangkarriér. Han tók sig um að drekka lufsins vatn og að taka móti gávunni Gud hei gifi okkur öllum, sjálft lúfi. Og hér møtast mótsetningarnir. Courtney Wilson hei vukt allt sitt lúf að búa gleðibóðskapin frá Gudi, hann kvöldi sér sjálfum og hei yfirskot að hjálpa. Æsene Johnny Cash, som hegir framførst 4 millioner av fölkju og kjent millioner av peningi, men som nú set á attasta bontju í kyrkjunni, og randi að finna mæningina við lúfinu nattur. Courtney Wilson, prester, verur eitt slega á salarhýra tja Johnny Cash. Og til æsene hann som prester, tæi Johnny Cash fyrir grævar. Enda sendingin nú komin at enda. Skriva handrit og valt tónleik Oddbjørn Vokslui og í saununum Malena Clemensen, tökningur Heini Holm Johannesen og í útvarpstóðunni Páll Danielsen. Við høyra at enda Danny Boy, Fredrik Vederli eir or og le.
1: About 1915, my daddy used to drive a horse and a buggy over to Kingsland, Arkansas, from Rising, where he lived, to see my mama, Courtney. Had to go through Gooley Massey's farm. She lived in a shotgun shack over Crossroads. The chickens and the pigs and the guineas slept in the house, and Daddy had to bring Gooley Massey something to eat so he could go through the place. And after she got to be friends with him, she'd tell him stories about Ireland, where her folks come from. She told one story about one war where a friend of hers or somebody she knew loved a boy named Daniel. And she told the tragic story of Danny. It seemed that the lonely girl had to go into the peat bogs and tell Daniel that the pipes and the drums were calling Daniel to go to war for Ireland. And she said, "Oh, Danny boy,

0: Og i samband vi tusen år halte fyrir kristnanene av fargjon, gjør det Kari Sverresson senderø vi høyde noen tøvnøyker og i 13 alder. Og i tog jo pørstånd ved lust og sjanker og spil som hever ljøma og ikke noen til at tog folk hever beolagast her. Senderøyen var første fyr at høyre år 2000.
1: Mamman sitter og træstje katten på appen, blæser og i leor hatt. Systeren sitter

0: fljúa. Hver skal í fljúa nýna fjafur tjúa? Her sýta nonnur og skapa góltunnur. Her sýta svænar og smuja góltænar. Her sýta matjar og seima góltrætjur. Vi far gylte nále og grunum træri.
1: Sötna sjaldri við høyra Sigrid Simonsen syntja nevnist Lukka fatte batne.
0: Lukka fatte batne som jeg er i vega heima. Fægin er i skóin bort, mamma er ikke heima.
1: Við hafa hørst Sigrid Simonsen av Kirstjó syntja. Ólafur Hátjón tók upp í 68. Fyrir að venda aftur til alheimslíu og frumkjent og félags etkjennene og í ló og pífur hessin annars og lúdilatn og sangun, fer ég að spela tver utlenskar uppdökur. Fyrir uppdökan er av einu flöfu og í tónlaugarar ur Norge, Senegal og av Fýlabóins strondne gjördu í fela fyrir trímun árun sujane. Vi tóra þeir syngja fyra ímisk sjaldur ur hessin trímun londnum. Norsku sjaldrunni skilja vit og vi kjenna orin í aftur frá föruskun sjaldrun som er tíðin vi í hessi sending. Og i øren kjeldrenen vi just hørte Sigrid Simonsen syntja, kom hun hese i årene fire. Læna mer vangjener av fljua, hver skal det fljua, og så framveis. Som år finner vi i en av norsken kjeldre av hese i opptøkene. Ljøvfører vi til høyre er henne vesterafrikanske Kora Harspan. Anna afrikanske kjeldre er hese i årene. Sov, sov, sov, luttle vekre dronker må inn. Pappa hans er etter der, mamma hans er etter der. Sov, sov, sov, luttle vekre dronker. Hitt afrikanska kjaldre vi hese i årene. Ikke gråta badne mot. Møy er kom noate og kanskje er stå svengt. Pappa er i ekronon, mamma er nere vi ånda. Kjøtt for hun har kommet hjem vi vie at hitta der med at. Gråt ikke, alt for å være godt. Lurt etter sangen hun kja verndar fuklen hun.
2: Hasse, hasse, jeg to.

Vi skulle så gjerne høre en norsk dokumentar oppdøke vi var gjort i 1959. Suli luli godt barn og etter kjeldre og til Rønnaug vangen ur Bøverdalen og i Opplondon og i Sinkur. Årene i høse. Sov, sov, gaua baden. Møur spinner blått tegf. Fægir, han trescher kvitt kodd. Syster blæser så vekkurst i hotten. Og brøur gonger av fjallet vi gøyde noen.

0: Vi tar og hørt Leno Dahl og Tofton grøtt fra. Og i samband med det hun nevnte om å skjere helene av kunne og stinka han inn i et hål i vetsjonen, kan vi merke at det er sikst at møyningen vi har som vært fire byrja, at det er et næst trøttlån at mjølka neitenen og fer av stev i mjølkene. Stå helene i vetsjonen, hilt og trøttlån jeg hette av kikven, og se meg hvordan dårlig at de mjølka og finke de ikke på styr og strøynen. Et annet frasøktene hørte vi Vilhelmin og Larsen ur dele, synes jeg kjeldre oppgjør i øynene kase, som med den snurrer seg om å telle kyr, og jeg var gynnskjø av bøyde i hjernen. Før i sendingene hørte vi norske kjeldre Hasse Hasse Geito, som lydes til sånn, men som snurrer seg om å telle gøyder. Om man ur fjøtlån fra trøttlån var søgnast i årene i kjeldren og i Vilhelmina sank, og vi får holde frem i samme sporet. Det er ikke å tekke seg etter å gjøre kjeldren i øsene i områd av trøtt, riser, kjettlinger, holdefolk og ære såvarende skapninger. Vi først har en rettelig og underlig en hot, men ikke de øsene må være kjemtelige. Her er det Anna og i hever skjære ur Kvøyvøk og i sang for i Olav i Hatun og i 1968. Anna levde jo i ærene fra 1886 til 1922. Vi tar henne synes jeg tve kjeldter, hitt fyrre byrjar vi årene Kalt i fjöllun tja tröllun.
1: Kalt i fjöllun tja tröllun, betri a heima

0: Så ni hörde vi ett skälter om Johannes Petersson.
1: Det var Johannes Petersson sätter ut i utkärre kvann morgon. Raunan i rivans rass och bojn, icke borde kroppen hem. Körla, smörla, gott vör i morgon.
0: Som jag nämnde först i sändningen är det som i skälter knyttet att anfallet om badnadsbölen. Lena Dahl nevnte rekva ut av krabba kjell, og et annet Rui Rui Ranche, her badene sidder av knøvnen av de vaksna og helder i hånden av hånden til henne. Knæje av henne vaksna er et ross, og med de endene av kjeldrene ved røymauren kastet av. Til Maria Eide og synger.
2: Rui Rui Ranche, hester moen eiter blanche, to to kasta med kjellutla stoff, Han deia drutjen og brenne voine. Fått seg med datan.
0: Og et annet spil Boin Boin Betjel. Årene Boin Boin Betjel, Knæ Knæ Knetjel, Lærere i Lundanon, Vompen og i Veverlampenon, Brinkan, Bratta, Høkan, Fatta, Moren, Mætvuser, Nøsen, Nyrbøgt, Eia Aulengt, Idla Øyra som ikke vil høyra. Her vil enda vi et hala synder i øyre lippene av battenen. Vi tar Elisabeth Jakobsen og i vanlige være nevnt Elspa i Krautje ur Nølse Sintja. Ola Ratun tok opp i 68.
1: Bein, bein, betjel, knæ, knæ, knæ, tjel, lære i lundan og vompen i vevelampen og brinkan, bratta, høkan, fatta. Måren mæt vøyser nøsen, nye bogt eia, avlengt idla, øyra som ikke vil høyra.
0: Vi tar då Elspo i Krautje ur Nølse Sintja Boin Boin Betjel. Og trea spelet Dansa Dansa Daya, her battene stender av fjoten og kjøttet vaksne og danser ved steve, ofta bare sitende. Vi tar at du Elspo i Krautje.
1: Dansa, dansa, daia, katteren en faia, hunden en luren teut, så ganger danseren inn og ut. Smukka pojker og dranger, danse vel og lange, slå en dans for dittenar og bedre for badjanar.
0: Anders Kjaldur til, og vi begynner vi årene om dansa, dansa, og så må man rikke vel til henne samme dansen. Og etter dansa, dansa med jokka, Ólaf Hatun gjør de øyne hese opptøkene i Nølse i 68. Til Marianna Jakobsen i Kongstovo i Singur.
3: Dansa, dansa, Mallorca. Mamma skal gjøre deg klokke og her til en gula stak. Så dansa vidt så lanje til vidt av funge blåa tvanger og guld om sin knokk.
0: Dansa, dansa, dukka mun kallast Øtskjaldur. Vi tøyra Henny Davidsen og Tofton Sintja.
4: Dansa, dansa, dukka mun, syltis, erku, hermalun. Prikuta skekvar og perler og på, så dansar hun som en dukka tå.
0: Vi tar då Henny Davidsen og Tofton. Det jo som sanger og i vanlige vera røpter kjaltor, men som yster og i vanlige fyra reglo ørendon, og vi endertøkken mittel reglene, etter vi enda nye leie. Hakon ryr i Timporskå, Kajarmann og Santa Morstan gaue vinemoin slik kjaltor, og er for at enda hese sendingene vi en øron kjeldtri av hese slænen. Hette en oppdøka i Birgitta Hylin ur Svøretje, Gjørte Suri i Sandvøg og i Shady Troy, og hun sang var Kristina Bollstad, og levde fra 1903 til 1995. Kjeldtri kallast Eformer Nian av Gjil, og leie det samme som nytt verre til voisene Sven Vonvid.
5: Je får mer nian og gil, her så jeg klotta fil. Det var klottet om atlan som kropp, så sprøk det og i vekkri opp. Se til oss en mønsel. Je får mer nian og brik, her så jeg nareia kik. Hon var rej fra över till fötter, tänk av i henne var i äppl och rötter, sen vänsel. Jeg får mer og man har bakka, her har det jeg tvær koppar snakka. Der får jeg henne via spil, når jeg rå i botten og når skal la det alls i det og Sven Vensel. Jeg får mer uten til vekker, så gjerne kone og håndbærs. Jeg kjenner at jeg at knøyene stå, så jeg måtte reile jeg blive og sitte hos en hensel. Jeg får mer inna bø, her så gjerne tuttlingan bær tvei trø. De var i bøye, brei og lang, kan sette deg i ponten, kun så en vang, sitte hos en selv.

Bastø som tikið upp og til Heini Holm Johansen som setið lestranna sem. Fyrir lestir við sjungið Salmur nummer 71. Veit Jesus mer. Og etter lestir Salmur nummer 336. God hafi lov tui herrans år. Tau Salmur nummer 71 og 336.

Góa morgun, lad jokon bia. Góa Jesus, takk fyrir ein nutja morgun frá þær, takk fyrir ortut, signa lötna og dægin fyrir jokon. Amen. Djór kunna uymynda nega avust. Vit som er ahua ui fjóbalti og örn uidrottu vita at fleiri uidrottarfellu hefa djór a sunnum búmerki. Ótt nu hefur FCK og Kjeppmannahavn anna leifu. Tui leifan uymyndar styrkje, sjótlauka og at vera alupsinnavar. Fjepparar tja P36 kalla seg kvítu tíkarnar og tja P8 reyju pantarnar og svo framvegis. Biblian brukar æsni djór som uymyndir til dømes av Jesus. Ótt nu vera nevndur leifan av attargrøyn Júta. Men ein uppatur meira brukt mynd av Jesus lampe. Og det ganske sindir løye til et lamp ikke selja djarft, ikke selja stesht, ikke selja sjøyt, ikke selja kløkt. Korsene gonger mynden av lampen og tjøknen alla biblina. Og i Tysklandet en kyrkja, her et løyde lamp høgt ut rattelige, ovalige av kyrkjemurnen. Helst var det ikke meiningen at et

utskåre lamp skulle vere her, men ta etter bygd og kyrkjena datt ein mever av tætjennom, men han ivelevde, tog nirje tunnen tjekk et lamp. Meveren rakte lampe som var knust og døya stenon, men meveren var bjergavur. Tog sette der et lamp ur støyne av kyrkjemuren. Og til en prætika om kvann tøtning Jesus Kristus Guds lamp hever fyrir okkun. Jesus kjemur ikkje fyrst og fremst til okkara som ein leiva og vil skri okkun sundur, men som eit lamp og i ofra seg fyrir okkun. Ta Johannes døybaren sa Jesus, poika i han vinun sunnun av han og segi, «Sui Guds lamp som ber sind heimsins». Johannes kapittel 8, vers 22. Just som Jesaja profeter, 600 år aren Jesus var fötter, segi om tann og skulle koma, han var sartur vara synda vegna, og sundur broten vara misgjera vegna. Okkon til friar kom refsingen nira han, og av saren hans fingu vit halsebaut. Han var nøytur, men stedleslega bær han te, og han let ikkje opp munnsøyn, ans og lamp, og yveri løyt av vera drype. Jesaja kapitel 33, versene 5 og 6. Te var just hetta og hente Jesus i ur Nazaret. Han var punter og plavavur, krossfester og drypen. Men viner Jesusar, evangelistaner og apostlaner, halde på at han gjør det sjålbøyen, som bøt fyrir allar hamsens synder, og som løyser gjald fyrir allar hamsens syndarar, og te öll okkun menneske. Ta i les søvna om etta lampe, som la under ta i arbeidsmævren kom sendande nyr av kyrstetætsnun, kjente jeg meg sjålvan atter. Ta i ema virkjenne at jeg en syndare. Men hette te som Jesus hever vere fyrir meg og fyrir meg kvante, lampe, som atter og atter, så å si jeg kan detta av. Hvordan djupt og til så fatla, hvordan vevnbråten vi så av okkur sjolvun, kunne vi alltid komme til hansara. Han stender vi oppen ørmon, og vil fegin teke imot i okkur, best vid færa til hansara. Han vil fyrirgeva, røys okkur atra føtter. Det jo til at mestir at Guds lamp tok okkara mistjirir av seg og bært her fyrir okkur. Tann fralses bóskapen sleppa við eisini at hava við okkun inn í henda nutja dagin, hesa nutju vikuna. Læt okkun bia. Fægir var, tú sum ert í himlunum. Heilat veri navn tutt, komi ríki tutt. Veri vilji tuin sum í himle so a gjør. Gev okkun í dag okkara dagliga brei, og fyrirgev okkun syndir okkara, so sum vit eisini fyrirgeva tøymun í møti okkun synda. Og løy okkun ikkje ui frøstingar, men frels okkun fra tui illa, tui at tutt rujtje, valdi og høyren, om allar æver. Amen.

0: klockan är nog 7:30.
1: Fjärrita fällare söker efter stjåra att börja 1 januari nästa år. Hans Christian Damm som var stjåra i 22 år för 4 år från 4 altor. Nämnt en ny fällare någon sätt att ta Eirik Mörskare, fortjärlägare, som fyrbult stjåra till som efter er av Heson och Arnon. Sev och Torsland kommuna eia Fjärrita fällare som var stjåna i 1908 förs. Kvosso kommer uppskottet om att hacka orsko i skottet på att någon till gåar. Tansborningren är grundläggande att hacka vi nu lagtinge vittjer uppskott om att hacka orsko i skottet. Det säger Batnabete och skriver till trunarnämnderna. Batnabete damar väl att inte kommersna för att få i skottet vara hacka. Samståndes är tydningar mycket att hitta att familjen om vi mörsna. En familja verir ikkje brottliga fortsalliga välfyrre, tog års intökan er sindur hakre enn et asett marsk, sigur Batnabete. Batnabete tekur ikkje stov til enn å avvisa oppad fyrir åknar marskje. Men åkn av papurnon gjevur ikkje alltid enn rattvisande mynd av hvordan ek familjan og i verilegan hon hevur at liva fyrir kvann mana. Familjer kunnu heva hovar fastar utdraslor og lyte gjaldføre hovast her heva åkn. Og stolen og latter å få av familien som har vært størst av tørven, spyr Batnabete. Så tar først at mannen sjukra bilen i Mivaje at han var avmannaver og i 30 samtøver og i fjør. Tvei folk eier at mannen bilen, og i 16 samtøver var bare ett folk til bilen. Det sier Eitus Hartmann Niklasen, landstorskvinna, og i Sverre til Johannes Johansen, løkningsmann. Elbjørn kan hava vært særlig store seneste halva året, sier landstorskvinnan. En årsøk til mannegartråte høyt krøv om utbyggving. Sjukra flottningsvidgjere og i fargen vil utbygninger i Danmark. Skolegongten holdt andre år, og ta skole og når hava vaktene til Taimund som i skolen. Eitis Harsman Niklasen sier at avholdende vil arbeide ved å utbygge flere sjukra flottningsvidgjere. Sambar sjukhuslæslene kommer bætar næsta halva året. Landstorskvinnan viser eisen jo at sottmålen og øtsnån bygger av et gammalt prinsipp som sier at de som skulle teka vaktnar skulle byggva i nær omkvarvnån. Heta gjerda trobolt av få folk som ikkje byggva i øtsnån at teka vakter i vavån. Den aller første elbilen til Ferrari skjeldt av oppåsølen for 40 millioner dollar til gåver 28 millioner kroner. BBC skriver at dette heimsmet for en nødjan bil som skjeldt av oppåsølen. Bilen som eier Ferrari Luce var skjeldt av RM Sotheby's i California, og endelig prøyseren ble omleg 35 ferier så høver som vanlig prøyseren for å hente bilen ned. Ferrari Luce fikk annars ikke særlig gav av motorkod, han i mai måned kom av marsnæren først og fer. Når hver annars kjørsporter er gjort, Ferrari skulle vise sin første elbil fram, og beg italske forsetten Sergio Mattarella og sjølver paven Leo var oppgjøret er vi av suttja nutja bilen. Men skåsmålene var det så som så, med landet var sagt at han ikke luktes den overlig om Ferrari, og at han gikk ut i Ferrari brante, at han var elektriskor og hei 5 seter. Ferrari sier at sølene av Ferrari Luce her til høyeste mat vi tar som råkna var vi, først og fremst takka vi i storen ettersporingen i Kina. Og så kunne vi lette til at dyreste biler som nekran tog i skjeldra opp på sølet en Sera Kjoldsammer Mercedes-Benz 300 SLR Olenhaut Coupé fra 1905. Han var i 2022 skjeldra 442 millioner dollar, som det samme som 916 millioner kroner. Og i demokratiska løyvelten om Kongo 2325 folk nå deg og i seneste utbrottene av Ebola. Det viser 12 landsestjøtt som bare røyder. Og det mestjer at dette ringeste utbrottet av Ebola-sjukene som nærkant i Hiveri og i landet nå. Her til deg leser utbrottet av Ebola og i demokratiska løyvelten om Kongo hver mellom 2018 og 2020. Ta nær om 2300 folk døg. Ta vår omleg 3500 til borgerskrasetter. Senest og tølende fra allmenne helsestånden og landen sier at Hesafer 4845 tilborgerskrasetter her til. Vi Bevor vannar løyde låt Norran med 5 meter om sekundet, som fraløyer veksande opp i låt til frukslåt Estan, trusjer til 8 meter om sekundet. Utan kvalitet veksande til frukslåt opp i fruskan vind, 5-20 meter om sekundet. Skudja etter halvskudja og iverhøver torst, tau i stoven okkurst elle. Heiden alt samtakere, middelen tjei og 12 sti.
0: Sommarmorgon.

0: Godmorgon, vi skriver mannadavur 16. august og klokkan 6 minutter i verholken 8. Og en nødvika byrja og vi dratter vi sommermåttene, og i snu i morgon hever vi imest av skrånne. Vi færer med landa av fyrstjøvende rastevne og tog i alle hese vikene i setre verstur for en større i alt kjøver rastevne som vi hilden i Norrland i husen og som snur seg om kjekkvinn og teg i hankakasset av seg. Men hva dette her vi alle og fyrstjøvende boskapet og hva gjør større spurninger innan fyrstjøvende og elvene i det at her tåser vi vid Hans Ellefsen, væradikan og lektor av samfunnsstøltene om. Og så færer vi til Østene Norr og i Kalsøtene, Taurur.
1: Ja, det på rett, god morgen, Løv. Høstdagen var jeg en tur nord i Kalsøtene, og det så løs at det sønnes av fyrre årene hever høyvugsbønte, Sigurd Pettersson, slige Adlan Bøyen for nekker bønter her nord i Mikladelle og Trøtlandese, og det ser ut til å ha rigget vel. Det så løs at for har ikke neid langer her nord, så tog bruker der ikke så står man parst av bønnen langer, eller græsene som kommer henne, og tog jeg på det første avtale vi sikkert Pettersson har jo spøntet om et slå, og så takk at tar han på seg av, som tar jeg har brukt for til seien, og så for han er sted vi hinner parten, og det sier at det en vinn-vinn støve på en parten.
0: Det bytter det ikke vel. Ja, men det får vi høre om at den etter klokken 8. Og om en av løte så slår vi det opp på trøyen til Anno Røskvå, Renate Dørstrøm, til hun er første føringer som fra Lotheka og i sjømarskjentningene til at det den store bakutust, og vi får med landet hos vi henne om, ja, hver av hun fire bakstre kommer fra. Men vi begynner vi en leie til dreimeren til Hans Andreas.

0: Vi tar ut danska bølgen Barcelona vi stekla noen utsving som bølgen gav ut i var. Sommarmorgon held det av fram at den klockan 8 og ta færa vi med Anna ut i Kalsøtna her bøndene vattneskøren hur vi og slie bøyen for hina bøndene. Men først det tøyende.
1: Beiner Johannesen Lakmavor og Mette Fredriksen fortsattes rare er og verster høstdagen ta Norrlånden i hava funt i Danmark. Tog bor fortsattes måla rai ifra. Öll åtta Norrlånd vera vi. Av fundarskronne samstarv om vergerna og i Norrlånden og kosse tilper at verja bøtten og ung mot netenon. Og farger koma enn en affær vi innskjennom om fotla lottøkke og i norrlænska samstarvnån, sier Lakmavor. Forsættesraren sier at tingingene om kjølstøva, føreska og grønlænska lottøkke halta fram. Fjærhittafelaget søker etter stjåret å begynne 1. januar neste år. Hans Christian Dam, som var stjåret i 22 år, får 4 år fra 4 alder. Nevnte noe i fellene, setter ta Eirik Mørskøre, fortjellegjere, som 4-bilsstjåret, til som etter av Heson Arnon. Sev og Tarsona kommune eier fjærhittafelaget som var stående i 1908 fors. Eitt løgneskip av Flemish Kapp, eitt ved Estergrønland og tvei av Øslandsrytsjennom, sier Fiskamarsnauren. Streimeren herrer, men batnar som vi kan gonger, og vekker være godt for det meste, tog være utråver og i vikene. Ankerbater for av Fergabanka. Trudje djupanstrålere av Øslandsrytsjennom og ein Estanfire. Om pertrålere vil det sagt at tvei pør av Øslandsrytsjennom og eitt Estanfire. Trudger trålbåtar av landleine og einer norrafyrre. Nå det DNR av landleine om å være brukter til ankron trålbåte, sier Fiskamarsnauren. Tvei gattnarskip fiska svarskalva og heva brudselet fiska røy. Amerikanske forsetten Donald Trump har givet vergemaler av Arnon Pete Hegseth på om å kjerja felags hernavarvenningene ved Sur-Korea. Det sier Trump selv og Truth Social i Jar. Han grunngjør dette vi at han sitter så vel omsatt ved nordkoreanske leieren Kim Jong-un. Årsaken om å annonsere gode vidskiften ved Kim Jong-un og i Nordkorea jeg ikke nok til vi at USA for lenger til Søyan gikk vi til at lottakke i fellags hernavarvenningen ved Sur-Korea, skriver Donald Trump. Han heldur at venningene ikke bare dyrer, men sender eisen et pura avhøskende og fortjentallet signal til Nord-Korea. Og i demokratiske løyvelden Kongo det 2325 folk her til deg i seneste utbrottene av Ebola. Det viser tål til landsens stjøtt, Sambars Reuters. Og det mest skjer at dette ringeste utbrottet av Ebola-sjukene som nærkant hiver verre i landet noen. Her til det jeg leste utbruttet av Ebola og i demokratiske løyvelden om Kongo var mellom 2018 og 2020. Da nærmere 2300 folk døde. Da var det omleid 3500 tilbore skrassetter. Senest og tølene fra allmenne helsestånden i landet sier at Hesafir 4945 tilbore skrassetter her til. Den aller første elbilen til Ferrari skjelter av oppesøl og 44 millioner dollarer, til å gå over 208 millioner kroner. BBC skriver at dette heimsmet for en nødjan bil som skjelter av oppesøl. Bilen som eier Ferrari Luce var skjelter til RM Sotheby's i California, og endelig prøyseren ble omleie 35 ferers og høver som vanlige prøyseren for å hente bilen Ferrari Luce fikk annars ikke særlig å gå av motorkøt, og han i mai måned kom av marsjene først og før. Nek var annars størst bostad i ord, og Ferrari skulle vise sin første elbil fram, og beg italske forsetten Sergio Mattarella, og sjølver paven Leo var oppgjøret vi av suttjen og tjabilen. Men skåsmålet var så som så, med det andre var sagt at han ikke lyktes enn å være i Ferrari, og at han gikk ut i Ferrari brante, at han var elektriskor og hei 5 seter. Ferrari sier at sølen av Ferrari Luce her til hever steg mat ved det som råkner hver vi. Først og fremst takker vi restauren ettersporene i Kina. Og så kunne vi lette tre at dårligste biler som nærkene tog i skjeldra opp på sølen en Sera Kjoldsammer Mercedes-Benz 300 SLR Olenhaut Coupé fra 1905. Han var i 2022 selger 442 millioner dollar, et land 216 millioner kroner. Vi var vana lydde låt Norran, minja 5 meter om sekunde, som fra lyr veksande opp i låt til frukslåt Estan, trutja til 8 meter om sekunde, og da kvalde veksande til frukslåt opp i fruskan vind, 5 til 20 meter om sekunde. Skutja, etla holdsk

sankor til Louis Sank Dodge og det var at han har pratet ved hans 11-sen lektar og været kan ha sett noen som er høys fyrskipar i avstørrede fiske og elven og rastøvn og i Norrland hos noen som selger snurse om boskap. Om man har løtt å ta færre vid Norr i Kalsøtna her torer har vi av torre, men først er et le, og i det regnet tog betyr ikke. Vevermøveren sier at ta færre regnet sin tur i morgen, men annars blir rymlig godt vever hese vikene. Men her kommer The Carpenters, Rainy Days and Mondays.

0: Og så kjøres klokka nødje.
1: Og i seneste leie om 5 år kommer heimsins første og mannøye fiskeskip. Fyrtøkken Maiden Fleet i Nysælande i ferie menneskipet. Skipet skal unga manning heva, det vil fjærstørst ur landet. Skip utan manning lang nu, det vil brukt til havransøkner og etterlid. Manleis og fiskeskipene skulle brukes til fiskeskap tatt ved land. Ringt av få folk i Nysælande til hisseskipene. Maiden Fleet heldur på at færre større færre ikke å spyrjas på seg ur, kanskje av sjånån, men nekmar arbeid ved Rolante at arbeid av fisken. Her heima, et lønnskip av Flemmingskap, et ved Estergrønland og tve av Østlandsrykjene, sier Fiskamarsnaren. Streimeren herrer, men batnar som vi kan gonger. Vekker vi godt for det meste. Tøy verer utrover og i vikene. Onker bater for å farge bakka. Trudje djupanstrålere av Østlandsrydsjene og en estanfire. Om per trålere vil sagt at tve pør av Østlandsrydsjene og et estanfire. Trudje trålbater av landleiene og en norrafire. Nu det DNR av landleiene om å være brukt til kontrollbate, sier fiskamarsnauren. Tve gattenskip fisker svarskalva og heva brudselett fisker røy. Kvosso kommer oppskottet om at hakka orsko og iskøyde bøtna noen til gåvar. Tannspårningren grunnleggjande at hekka vi, nu løgtingje vidtjer oppskott om at hakka orsko og iskøyde. Det sier bøtnabete og skriver til trunavarnentna. Batnabeta damer vel at inntukkommarsene for å få utskøyde være hakka. Samståndes tøtninger mye at hittje at familien hun vimarsene. En familie vil ikke brottelige fortjellige velfire, tog også inntukkene sinterhakkere enn et avsett marsk, sier Batnabeta. Batnabeta teker ikke støve til en avvisa opphatt fire åkter marsje. Men åkne av papurene gjør ikke alltid en rettvisende mynd av hvordan jeg familien og i verleggene hever at livet fire kvann måned. Familier kunne heve høver, faster og drøsler og lytte gjaldføre høves der heve åkne. Og stole nå latter å få en kjær familien som heve største tørven spyr badnabete. Hamas har blitt friere i kjær Donald Trump om å gjøre Israel på om å godkjenne friere atlantene for Gaza, det skriver AFP. Israel vil ikke takke under ved friere atlantene, og det har finnet flere arabisk land der fordømme av kjærne kjær Israel. Hamas-leier har hitt sendemannen kjær Trump, Jared Kushner, i Egyptalandet, og kommer her ved avhøytene om å gjøre Israel grei på. Friere i Tja Trump leg i juli fram en atlan for Gaza og i 15 stion. At han en krever mellom anna at israelsk alup i Gaza holder pæt beina vegen, at Hamas vil avåpna samståndet som israelske herdelder tekker seg ur Gaza, og at Gaza vil bygge opp atter under en nødgjere sivilere palestinskere omsidning. Amerikanske forsetten Donald Trump vil give verjemalerarene Pete Hegseth på om å skjerje felags hernavervenningene ved Sur-Korea. Det sier Trump selvur av Truth Social og Jar. Han grunngjør dette ved at han sitter så vel omsatt ved nordkoreanske leieren Kim Jong-un. Årsaket om å innosere gode vedskiften ved Kim Jong-un og i Nordkorea jeg ikke nok til ved at USA fyrer lenger til å gjøre vi til at lottekke og i felags hernavervenningen ved Sur-Korea, skriver Donald Trump. Han heldur at vendingene ikke bare dyrer, men sender eisene et pura avhøskende og fortsyndelig signal til Nordkorea. Vevervannar løyte låt norran minn en 5 meter om sekunde, som fraljur veksande opp i låt til frukslåt estan, 3-8 meter om sekunde, og da kvalite veksande til frukslåt opp i fruska vind, 5-20 meter om sekunde. Skutja eller halskutja og iverhøver torst, tog i støvun okkurs ele. Og i natt og fyrrabarsen i morgen, fruskur vind opp i struk estan, 8-13 meter om sekunde. Skutja og elevever, sånne fyrre rekna i støvun. Hiten alt samtakere mellom 6 og 12 stig.

Vi sender morgenlesteren. Hesa vikene det Østerkjøl Brå prester som skriver og leser morgenlesteren. Det Erik Biskopstø som tidsje opp, og til Heini Holm Johannesen som ser til lesteren av skjerm. Fire lester vil skjønne salmer nummer 1,5. Veit Jesus mer. Og etter lester, salmer nummer 336. God tar vi lov, tog herrens år. Det salmer nummer 1,5 og 336.

Góa morgun, lad jokon bia. Góa Jesus, takk fyrir ein nutja morgun frá þær, takk fyrir ortut, signa lötuna og dægin fyrir jokon. Amen. Djór kunnu uymynda naka avust. Vit sum er áhuga ui fótbolti og örn útrottu vita, at fleiri útrottarfelu hava djór á sunnu búmerki. Ætt nú hevur FCK og Kjepmannahavn eina leiva. Til leivan uymyndar styrkje, skjótleika og at vera alupsinnaver. Fjepparar tja B36 kalla seg kvítu tíkarnar og tja B38 reyju pantarnar og så framvegis. Bíblian brukar æsni djór som uymyndir til dømes av Jesus. Ætt nú vera nevndur leivan av attargrøyn Júta. Men ein uppatur meira brukt mynd av Jesus lampe. Og det kanskje sindir løye til et lamp ikke selja djarft, ikke selja stesht, ikke selja sjøyt, ikke selja kløkt. Korsene gonger mynden av lampenun og gjøknun alla biblina. Og i Tysklandet en kyrkja, her et løyde lamp høgt ut rattelige ovalige av kyrkjemurenun. Helst var det ikke meningen at et utskåret lamp skulle være her, men ta et arbikt og kyrkjena datt en mever av tætjennun, men han ivelevde, Tu nirju tunnun tjekk eit lamp. Mævren rakte lampe som var knust og døja stenun, men mævren var bjargavur. Tu sette dår eit lamp ur støyne av kyrkjumuren. Og til en prætika om kvann tutning Jesus Kristus Guds lamp hever fyrir okkun. Jesus kjemur ikkje fyrst og fremst til okkara som ein leiva og vil skri okkun sundur, men som eit lamp og ofra seg fyrir okkun. Ta Johannes døyparen sa Jesus, Pøykei han vinun sunnun á han og segi, Søy Guds lamp som ber sind heimsins. Johannes kapitel 8, vers 22. Just som Jesaja profeter, 600 år, æren Jesus var føtter, segi om tann og skulle koma, han var sartur vara sinda vekna, og sundur broten vara misgjera vekna. Okkun til friar kom refsingen nira han, og av saren hans fingu vit halsebaut. Han var nøytur, men stedleslega bær han til, og han let ikkje opp munnsøyn, ans og lamp, og i veri løyt av vera drype. Jesaja, kapitel 33, versene 5 og 21. Til var just hetta og hente Jesus ur Nazaret. Han var punter og plavavur, krossfester og drypen. Men viner Jesusar, evangelistaner og apostlaner, halde på at han gjørde det sjålbøyen, som bøt fyrir allar hamsens synder, og som løyser gjald fyrir allar hamsins syndarar, og te öll okkun menneske. Ta ég les søvuna hetta lampe, som la under ta ég arbeidsmævren kom sendande nýr av kyrkjetætsnun, kjendi ég mig sjálfan atter. Ta ég ma virkjenna at ég ein syndare. Men hette te som Jesus hefur veri fyrir meg og fyrir meg kvendi, lampe, som ég atter og atter, så að segja, kan detta a. Hvosu djupt og til så falla, hvosu vevnbrotun vid så av okkur sjálfun, kun vid alltid koma til hansara. Han stendur vi oppnum örmun og vil fegin teku imóti okkur best vid færa til hansara. Han vil fyrirgefa, røysa okkur atra fötur. Det jo tega ta mestir at Guds lamp tók okkara mistjirir asi og bært her fyrir okkur. Tann fralses bóskapin sleppa við æsni at hafa við okkur inn i henda nutja dægin, hesa nutju vikuna. Læt jokon bia. Fægir var, til som erst i himlenun. Hailat vere navn tutt, kome rujtje tutt. Vere vilje tuin som i himle så a gjør. Djev okon i dag okkara dagliga brei, og fyrir djev okon sindir okkara, så som vit æsne fyrir djev at haimun i melti okon sinda, og lai okon ikkje ui frashtingar, men frels okon fra tu illa, Tu ja tutt rujtje, valti og høyren om allar æver. Amen.

mutlaka öderim. Tüm versiyonu da onu Lloyd Steinhansen. Flachte panelen er de mannavi. Vrouwen luxakken. Kuri Hans Töchter. Og Eilere Sørensen. Njóttu tónleikin.

Since Too Ill, det min første kobling til Rick Rubin. Den utgaven var tog 15. november og i 6. og til nok veldig året etter at jeg og jeg åknammer etter kassettebandet. Og for jeg som var tannaringer i provinsene og i Tuflon og Myrskamorere Trotje, så var rapptannlageren til Beastie Boys et øyligt sånest låp fra i skure til science fiction og rocking all around the world til status quo, som bare var i punkar rotasjon til. Løs om Fight for Your Right to Party og No Sleep till Brooklyn. Det var nybrott om Heita Monte og ganske øyne til oss som selte Beastie Boys best og brøtte alt da. Hip-hop har jeg ikke finnet fast at dere har før en gang, men Trudger Ungemans ur New York gjør du hva det var mentor at slå av veien. Det var Trudger Mike D, MCA og Ed Rock som mynda av Beastie Boys. Det har blivet spela sammen punk-kjenda antonleg i 8-4, 9-4 her alai. Og første rønt når vi hip-hop, det gjør det i 3-4 og 4-4 vidt 5 og singleplaton, han søttene Rock Hard, hun var givet ut av Def Jam, under kjønner for fyrfors. Og henne søttene, hun fremløyte av Rick Rubin, og man kan si at dette et slag av proto-license til ill-tilfære, og lærne å spille Beastie Boys samplader ACDC, og just dette vi rock-sampling om det gjerste også et slag av etkjenne til Beastie Boys og License to Ill, her bare i Led Zeppelin og Black Sabbath må legge Rick til og syndere akvarium. Hun lærer av License to Ill til fengende, men jo gøyen lær og varsla sprøyter ur hverjar rille, og just dette vi varslelandet er også om å gjøre av i Bølgen til å føre konsertferd som opphidrer til Madonna. Og i kjælevernen av Bølgen så flauta Tomar Ølflasker, Holnætjen Konefolk og Sora i hotellkøymer, det var lukket som trademark til dem hun tar i 5-6-4. License to Ill viser en av mynd av Bølgen som tar skjøtten ikke helt vilja kjennast vi, alltid man kan sige. Søltølen feiler sjåan Jönsjø og Blakker Megnar at Bridge of Ruir mittlen rock og hiphop. Og som også treden fyrir at hiphop megnar at veksa seg størst. Beast Boys har flottet seg månande tannleggalia i kommande årene, men første utgaven, hun stender nok så ønsamall i samla av miljømyndene, og at jeg løver noen som mer domte vel av oss i utgaven til hans møyder Rhyming and Stealing, just well.

0: Yes, við skal lukka lov fyrir at við fingu oss inn á thrash metal her, hørða Raining Blood, Charles Slayer, á platna Rain in Blood frá 1964, som platta som Rick Rubin er framlagt. Framlagt ikke ofte enn så.
1: Nei.
0: Det så vanlig å lusta etter maltøyen og noe. Det finnes jeg ganske luttlan kvøk, men dette er det er funnet i alt det viktige vi kommer rundt.
1: Jeg husker at det var viktig å få hatt av vi, at det er tøyende parster av hans framlagslig virksom, jeg har slayer.
0: Ja, og til nekkerføringer som damer vel, thrash metal, liksom. Og som sagt så fikk vi et innskott, det ble sindra av tjertjummet her vi uskjord, det en sanger som som science fiction i hudjuret. Onke påstand det at uskjord er gammelt uslenslea fra fjersen, og det har vi så ikke hørt før, men ja, jeg vet ikke.
1: Ja, teksten, den første teksten er anfunnet.
0: Ja, det er jo ganske
1: god sier. Det er ikke German klokken på leg.
0: Nei, er sant. Går vi videre kommet, og da, ja. Nå ble jeg nevnt denne her Red Hot Chili Peppers-platan.
2: Yes, akkurat. Rick Rubin har framlagt hele sex utgaver til amerikanske rockbatchen om Red Hot Chili Peppers. Og det var veldig riktig mer at velge et le bort til Rødlesen i fralike platen. Men jeg har også valgt å spille et le av de første utgavene som Rubin framlagt. Og hun heter Blood Sugar Sex Magic. Og det var den femte studieutgaven som Bølgren gav ut. Hun kom ut i 1.5. Og Chili Peppers hadde ta finnje platasåsmålet vi Warner Brothers Records og leita etter en nødsjon framleirere og ta kom så samstarv vi Rick Rubin oppi lea og kemien var øyla gå opp en av veien middel der og Rubin hjelte dem vi at arrangera tonagen, arrangera trommebeats og gittarmeldier og skriva tekster reisende. Og The Chili Peppers ville gjerne opptaka platen av jokkron Ørvus i stedet helt enn i en vanlig opptakehølle. Det var helt enn derfor å være veldig godt for de kreative framleislene. Så Rubin kom vi til huskoden om å få leie fyrværende villene til gandakattelen Harry Houdini. Og der så gjør det og sette så opptaketålen opp i stoven her og tok så platen opp på 30 dager. Og stilen av platene enn essentielt den typiske Chili Peppers funk-stilen, men nå var det bunnet mer melodiske, og der husker jeg øyne at less is more. Og leie som jeg har valgt snur seg om de skiftende ostersambondene som sangeren Anthony Kiedis var i om etter måned. Og her har vi Red Hot Chili Peppers, vil jeg noen Breaking the Girl.

0: Fantastiske sangeren Mary Jane's Last Dance til Tom Petty, en sanger som var brygjende samstarver til Rick Rubin og Tom Petty. Sanger var finnet av Greatest Hits-platene til Tom Petty, men det gjør så i stedet for å samstarver om platene Wildflowers, som kom ut i 1994. Og i Rover er det en plate, og det tror jeg ikke Tom Petty er øyelig godt, det er nærmest og sørt.
1: Ja, det ble til tredje plater ved Rick Rubin som produser.
0: Ja. Og Tøyen, hun flyres det, vet du, du kom nu I helt og skulle rønne andre som er noe 230, det går til Malik og eller to års, jeg tror alt garanter for å komme, og omkring ganske som, nå det ikke noe folk kjenner Rick Rubin, men jeg vant at det enda færre som kjenner Dan Wilson.
1: Ja, det ikke ganske, men det kjenner ganske sannsyn her som han skriver, Not Ready to Make Nice, tja Dixie Chicks, og Someone Like You, tja Adele. Men ja, Daniel Wilson, han eller Dan Wilson, han interessant og gammel, han fra St. Louis Park I Minnesota, og I forsen spilte han vi en alternativ rockbalje som Trip Shakespeare, her går vi fyra plader ut. I halvfemsen spilte han vi en pop-rockbalje som Semisonic, der jeg et kjempehit, særlig I USA, vi en plate fra 1985 som Feeling Strangely Fine, som selt en 4 millioner antik her ivre, og her riset hit vi en sang som Closing Time. Semisonic, der går vi tredje plader ut, og så går vi der. Og han ble så ta av Rick Rubin for arbeid sammen med The Dixie Chicks, så ble han Dan Wilson Hitchin inn som sangskrivare. Han skriver 5 lø av de 14 løvene som I Taking the Long Way Home fra 2006, den store platten av The Dixie Chicks.
0: Grammy vinnande,
1: og hun vinner Arsene sang Not Ready to Make Nice, som Dan Wilson har skrivet. Så gjør Dan Wilson sin første soloplatte ut I 2006, og hun kommer ut av American Records. Hun fremlagt av Rick Rubin, hun heter Free Life, og også hører leie Breathless.

Tar jo balkrun var heima til Ruben og arbeidde vi som lennon, så var det sangaren Serge Tanken som manglar tekst til endan av lennon, eller bedre endan av lennon, han røyner, men fikk ikke nyr å bli. Og så sier Ruben vi han takk henne til vildelige bok, og så boker jo alle her, åpner bøkene og leser de første linjene du ser. Og han sier og leser så linjen opp, Father, into your hands, I commend my spirit. Og tilbøy så brukt, og fullkomlig av hele støyper leie, og nok til han feitas av linjen, og i ætlån sanns noen, hadde jeg. Og Rick, eller Ruben, har så eisen sagt i vidtelen, at han var til dømes ved Joe Rogan, at han er ennferd gaser og kører for akkurat her Petter kommer i Lennon. Så her har vi så System of a Down, vi Lennon Chop Suey.

Yeah, så var det ordentlig rockraskan en annen fyrir av Love Removal Machine, Chad the Cult, av en platte som heter Electric fra 1906.

0: Here we go, friends. Hold on, I can't.
1: Maybe that's a kooky situation.
2: So let's go back to the old key, old tempo, everything.
3: Þetta var sendið um platapanel og það var Unn Leitstein Hansen og útgjörði sendiðsna. Nú klokkan 3.
4: Það var atlanen að tunnelslíðir Kjallandsversi skuldi halda fram úr Dalstunnelen til Kjötnavøygar. Dalstunnelen nú lífur, men tunnelsatlanen ikke kommet vågjari enn så.
5: Kjallandsversi tunnelen framvist en rafesting. Han den neste røyne av noen tunnelen. Att han var att Dalstunnelen färdig. Ja, nu Dalstunnelen akkurat färdig. Han började som i norsk i första månaden. Och det hittade på en kurs och skulle

0: fyrirveika Kjöldungartunnelen. Spurningen sjálfan det ikke om å sligere den etter samme leste som Dalstunnelen i Gjørter, eller at de Kjöldungartunnelen skal bjøres ut. Det ikke tid til støvet ut enn. Hva får jeg gjøre nå kommer til?
1: Det sier Jakob Vestergaard, landstyrsmøver i samferdselmålen, som har gjort av at nyrlige verskattlander døltene av landsverket. Og spørningen tog, hvor skal heve avbyrdene av Kjøttnøvikartunnelen om færre verer under den?
0: Det blir ikke mer som jeg for Kjøttnøvikartunnelen. Landsverk vant å gjøre veier, og nå har landsverk eisende gjort eller utenfor en steg fyrre. Jeg gjør at Dalstunnelen. Og det ikke sjålende at ettermiddag kurset det vil sette ut, så det prøves ikke å nære avgjørende å ha kurset og kurset på kjørene av Kjøttnøvikartunnelen.
1: Og avgjørende om hvordan færre skal frem ved Kjøttnøvikartunnelen, vil det tidsen i samband med arbeidet vi kommer til Futsjarlov, sier landstyrsmøveren.
0: Ja, nå skal vi gjøre Futsjarlov, og sjålende sette penger alt til verkkattene som åker halvdater skulle gjøre. Og så har vi stått tiden til hvordan åker færre fram ved Vøysand Kjøttnøvikartunnelen.
1: Og det sier Jakob Vestergaard, landstyrsmøver i samferdselmålen. Bjørstor Sigmundarsson leier innsleie til Rattis. Og ut i heim, amerikanske forsiden Donald Trump høyter nå via leipa av Oman om landet forer fyrjøn i avtale mellom USA og Iran om Hormuzsundet. Det sier amerikanske forsiden, og i samrøve vi amerikanske medlen Fox News, skriver norska kringkvarspe NRK. Samståndet sier Iran selger ikke søgneste hånd av felags iverløsning vi Oman. Teibet i landene arbeider vi øyne Atlan om at lade Hormuzsundet oppatter, skriver AP Tøyndastovan. Esmael Baghaei, talsmøver i iranske 800-ranen, vottar at London Bay og samt om hvordan kjipaferslene skal kjipast, skriver AP. Miskais og Joni samtost USA og Iran om å få en friere avtale om mellom London Bay og Ilan innan trus DR. Det skriver DR. Tannfrøsten ute i neste vike. Og fjerdita fjellet søker etter stjåra er byrja 1. januar neste år. Hans Christian Dam, som var stjåri i 22 år, før 4 år fra 4 alder. Nevnden i fjellet noen setter ta Eirik Mørskere, for kjørløyere, som 4 bildstjåra, til han som etter av hesten Arnon. Sev og Tørsjønner kommer til fjerdita fjellet som var stående i 1908 og fors. Og parsta brevet til AP Møller Mersk hakka ikke minne enn 25%, så etter at utlitene til danske røyre i noen 4-2026 romånene debattene. Det skriver danske TV2. Råkna var vi at AP Møller Mersk for at hava et avlopp i 2026 og på midlen 8 og 20 milliarder dollarer er en skatt. Men søgneste råkskaperen til røyre i noen sa uvanta gåer ut og samståndes oppsteg i fyretøkene vånener til resten av Arnon. Og hette vi viser at her råkna vi gjennom avloppet og på 20,5 og 12,5 milliarder dollarer, altså 2,5 milliarder mer enn opprunnelige mitt. Og det har også avgjørt første brev av kursen som har gjort flere skarslopp søgneste DNR. Og ved vannet løyte låt av landeringe, men igjen 5 meter om sekundet, som fra løyer veksende opp i låt til frukslåt Estan, trykker til 8 meter om sekundet, ut av kvalitet veksende til frukslåt opp i fruskan vind, 5-20 meter om sekundet. Det verer skudja eller halskudja, og iverhøver torst, tog i støvun og kost alle. Og i natt og fyrre parsen i morgen, frusker vinter opp i strug estan, 8-13 meter om sekunde, skudja og alle vever, sånn han fyrer regn i støvun. Hiden alt samtøkere, 6-12 sti.

evidente av poppen. Lagt vi ferdig en leie fra en av fors som ble en kjentere i sex og fors, men her verdens tog. Opprørende utgaven til Hollandske Boland. In

Rob og Ferdi Boland, der hollendingar, men tog eisne boar til det var føtter i Sur-Afrika, midt i Altrussen. Der skriver jeg framleide Rock Me Amadeus Tjafalko, og eisne det In the Army Now. Så han sier at Francis Rossi ur Status Quo, han hørte leie i bilutvarpstål noen affær etter tyska autobahn, og fikk sannførtinar om at innspillet det. Urslidde vær, med landet et annet plass av brettska singleplade poplistan. Det også seks tjejefors, det som åker her hørte vær fra Einefors, Boland og In the Army Now. Kjenneste utgangen til REO Speedwagon High Infidelity fra 1904. Fjorda stekne fra albumen var kjivet ut Ari Etter, og til det som åker høyre. In Your Letter rakt til topp 20 i USA.

Enig om det, nothing ever goes as planned. Mangan merchandiron, en annar enn ein heie vanta I jar. Ur USA til Spania, nevær sagt Barcelona og I Catalonia, og fer høyra hårdi Sanchez og Miguel Arjona, som manna opi K-boltsjon og I var ein av undangongi atlanon og I elektronisk kontalleitsi og jötlun Spania. Det okkur høyra fra dem opprunalega fra 1951, men her I enn dansemikse fra 2011. OBK vi historias de amor.

historias de amor kärleksur fra 2011 eller opprunnelige 1.5, og som sagt er det en av undangång i Atlant innan elektroniska tonlag og i Spania, OBK. Den nästa sangen hudde The Crickets av topp 30 i Brettland i 1990-trus. Medan samme sanger rakk helt oppa i fjöra plus av samme poplista ta Matchbox gav han ut av 1990-trus. When You Ask About Love.

So Far Away, Dire Straits, hent en sendis som kallas popversjon og løyber forst noen innom dittnær og i halvfems noen. Adrenalize, ja, Def Leppard kom i 2 halvfems, og fra henne høyre går Make Love Like a Man.

Josephine, Chris Rea. Og først skal jeg spille en sang som John Holt og Paragons innspilte først under John Sheutrus. Så jeg innspilte blant i sangen under John Rufus. Og den utgaven ble heimskjent, eller gjør det leie heimskjent. Det er en bretskår og amerikanskår etter i Fors. 22 år sett ned. Men etter pletskått og bæra i Bretlandet, ikke Amerika. Og tar vi Atomic Kitten, som en bretsk kvinnetrio, stående i Liverpool i 1906. Og det er det som kommer vi på Tidus High, Get the Feeling.

0: Kvinner, hoksa nek om utbygging, arbeid og familie til å skulle gjøre av om det skulle lovtaka og utrådte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke utrådte i muskons stien. Hvordan har dere opplevd lovtakene og utrådte, og hvordan har dere mekna i muskog avbjørngene? Hette er sender du inn kvinner og utrådte.
1: Så det var lærende brøyding, altså nå fylte hun på sin knapp, ja. Lik mer enn hva den egen du gjørst før.
2: Det kommer over øye hørst, strøve. Men det er sånn at jeg ønsker med dere, at man er rett hørst løp.

0: Da kvalte veksande til frykslåd oppe I fryskan vind, 5-20 meter om sekundet. Ta vi skutja, etla halskutja og iverøver torst, to I støvun akkurst ele. Og I margin frysker vinder oppe I stryk estan, 8-13 meter om sekundet, samtrye og I støvun driv, etla regn, mest sunnanfire. Hiten av samtøkre, 6-12 sti. Og vi tar I kvöld med en annan hårst at en ønsken endelig avgjør tidsen om nær og hvordan tunnelen til Kjøtnevøyker skal være kjørt I. Og Kjøtnevøyk til trøtt av støvene. Strandfersland leder etter en egen skipe som kan trykke Soria-løyene ta I smyrel I dag. Men høskende skip og ser at tropel å finne av marsene noen, sier Daniel Samuelsen stjøre I strandferslene. Og I bjør setter trykkjørnøkker. Verskfrøye utbyggvinger ut, lesende gledest om nødtjø utbyggvinger til bøyene. Redaktører I dag Sigurd Jon Einarsson, tøkninger Høgne Fagraberg og I utvarpstående Birsta Matras Pedersen.
1: Anlat Johannes Klein, Atavur Klagsvig, Bosidande I Vansøren, Andaist leierdagen 6.40 ára gammal. Jæraferin verur sarepta mikudagen klokkan 14. Tei vi vilja minnast Johannes vi blómun eller kransa kunne leta sarepta eina peningagavu, konta og I fyrja banka. Og så til eina kundjer. Fra fyrja sjómanna degi. Fyrstu vinnuting verur á Kake Hotel I kvöld klokkan 20. Vísundin, vinnan og politiski viljen saunast I Klagsvík om bottenfiskeskapen kring fyrjar. Öll velkommen. Norrlyse strøymer beinleis fra fiskevinnetingsnen. Fyrjar sjåmanna der.
2: Og nu sender vi den samme drott ur sommarmåttene fra Umorgon, og det var Louis Mikkelsen og Tore Mikkelsen utgjørte sendingsna.
3: Sommarmorgon. Så får vi till en annan dröm. Drömmen tja fyrtret våra gamla Anno Röskvå ström rannat efter Rödgård. Tyta Damas Radio hur fyra kunde göra det lottäckarna till Årstens Bagetust sändning. Det var en föringrummiddeln torra och det var alltså Anna. Hon är att av två drömmen på sidande I Köpmannahavn. Og hette altså 15. fyr av sendingen Bagetusen fyr I Skudjan, og hun begynner 15. september, men Anna Røskva altså første føringer som vi I sendingene. Hun utbyggende sykkerøkta føringer, men jeg holdt vi at utbyggende til Jøsmover, og hette vi at lottekke I den store Bagetus. Det en store dreimer til henne. God morgen, Anna Røskva.
4: God morgen.
3: Ja, kan du se da noen år, og hva valgte du å tegne deg til den store Bagetust?
4: Jo, til altså jo, at nå har jeg fyllt til så bedre, så jeg var altså, fra byen av, og jeg alltid elsker Bagga, så har jeg ikke gjort en ordentlig sammen med mamma. Og ta, jeg hørte at jeg kunne ikke passe, altså etter første til Sønter, hvor er det ikke vi vi? Altså, du er over og da skal ta Bagga. Og så husker jeg, hva skal noen takke steg, og da ble jeg så gjerne. Og så hin også ikke det veist til at en seil av personlig også til at jeg gikk mammaen et lyfte om at jeg ville gjerne røyne med å melde meg til, og hun sier, men hva skal gå til hjertet endelig? Hvor ikke? Så ja, ta var godt, men det hendte så. Jeg ikke vant deg at jeg får veldig topp tutsje, jeg vil høre ikke.
3: Ja, og mamma din, hun antas jo av krabba mine. Hever dette lyftet som tok jeg av mamma din, vil jo en drømme igjen?
4: Ja, 100%. Altså, tror jeg det... Ja, kanskje man begynner. Nå skal jeg alltid ikke få berørt det, men da ble vi alltid... Jeg husker hvis ordet meg om mamma I det. Og så hun har jeg vært av mer akkurat nå, og hun altså, også, hun den største fjeppa I heiet, og... Og jeg husker nemlig at nå skulle enda til mamma ordet stolte, og da følger jeg just, altså, I det. Og jeg synes at det... Alltså, tack så mycket för att vi... Jag vet inte om jag har spurs flera. Fem människor till, men jag stundet så måste jag bättre själv.
3: Ja, og man ser av mynden her, jeg lurer ikke noen at du I en serie av verkere forskere I Trøtjo, altså som vi sier meg. Ja, hva har du tøtning for til at ombå følger?
4: Ja, altså, jeg har Trøtjo, når jeg vet, når Trøtjo mamma gjør det til min best arm hun får, og

Hei, hallo, så vær popversjonen efter her, gjennom blandi av poppi og poprotchet og vidente av poppen. Lagt var i en leie fra ene fors som blev enkjentar i seks og fors, men her verdens tog. Opprån utgavan, kja hollenskje Boland, Indi.

Rob og Ferdi Boland, der hollendingar, men to eisne boar, det var føtter i Sur-Afrika, midt i Altrussen, og der skriva jeg framledde Rock Me Amadeus til Falko, og eisne der, In the Army Now. Så han sier at Francis Rossi ur Status Quo, han hørte leie i bilutvarpstålen og affæret til tyska autobahn, og fikk sannførtinar om at innspilla det. Urslid det var, med landet et annet plass av brettska singleplade poplistan. Det også sex tjejefors, det som åker her hørte var fra Einefors, Boland og In the Army Now. Kjenneste utgangen til REO Speedwagon High Infidelity fra 1904. Fjorda stekne er fra albumen var kjivet ut Ari Etter, og til det som åker for høyre. In Your Letter rakk til topp 20 i USA.

So Far Away, Dire Straits, hent en sendis som kallas popversjon og løyber først noen innom dittnær i 95 noen. Adrenalize, ja, Def Leppard kom i 92 og fra henne høyre går Make Love Like a Man.

Det var etter mest kjøpte lønene i 92. Jeg klarer ikke vel, nok så lunge det flipper. Jeg minnes til at andre tonleger var kommet frem til grunge, og til nemlig alternative britiske tonleger var eisen kom, og så til som enda vi britpop, partvust. Og løpet nok var frem i tog, til 2016, og jeg av tog som var mest kjøpt, til år. Til jeg leger klarer jeg var nummer 16, av Billboard, da talt var opp vi årsenda etter år, altså i 2016. For å høre Camille Cabello, sammen med Young Talk, og leie Havana.

Josephine, Chris Rea. Og først så gjerne spiller en sang som John Holt og Paragons innspelte fist under John Sheutrus. Sen innspelte Blondie sangen under John Rufus. Og den utgaven ble heimskjent, eller gjør det leie heimskjent. Det er en brettskår og amerikanskår etter i Fors. 22 år sett ned. Men etter brettskått tog bæra i Brettlandet, ikke Amerika. Og tar vi Atomic Kitten, som er en brettsk kvinnetrio, stående i Liverpool i 1906. Og tar vi det her som kommer vi. The tide is high, get the feeling.

Let's hide us high, get the feeling we Atomic Kitten. Er det popversjon og popversjon for kjøtt at enda sendisjonen. Takk for det at du lortet er. Noen første studenter som i førjen, eller hever vær i førjen, færre nå at det leser på jøsynar, at reires den utjo for vetron, og at samle vitan. Og en av oss som bøyen vil nok få først om pisen, som et landet at det ble akademikere, Aarhus. Og det blir på slaget 12, vi hjem til Aarhus.

Ja, jeg var kjennartafær i 3 år som stjør, annars kom jeg kværhøysen fram og undan som stjør i affæregrin. Grønlandsfellet er 8, 2 døtterfellet som virker i Grønlandet, Nordafær i Føringhavnene og Færøgrin i Nok, godt opp. Grønlandsfellet var et fellet som var stående i 1903. Det var Føringa Løkting som 8-40%, Føringa Fiskasøla 8-40%, og så var det tre imisk fagfele som 8-20%. Det var Føringa Røyarafella, Føringa Kipar og Navigatørfella og Føringa Fiskmannafella. I 1903 blev fellet i Nordafær AS Stona, som et angstfellet ved Heimsteg i København. Øyrer av Nordafær var Føringar eller Grønlandsfellet ved 40%, Normen utrustning ved 40%, og så det danske fellet Asgriko, som åtte de siste 20%. Fela i byrja i Suvishimi og i Føringhavnene i 1904-trus, og langt og 1901-trus selte Askrik og Svinnpast til Grønlandsfela og utrustning, som så stedet kom i at øya holdt 30% kvør i felaen. Og i 1905-fjers kjøpte Grønlandsfela i pasten til utrustning, så fra 1905-fjers og fremmøter 8 Føringhavn, Nordafær 100%. Nordafær fører så av Knauranen i 1904, men annars hei fellet i konsertsjøen og på Føringhavnene holdt frem til 1904-5. Jens Kanneberg ur Kvøyvøk hei vært stjåret av Nordafær i noen år i 1905. Han hei vært nekket i Grønlandet. Men om årsskiftet 1908-1908 gjørtest Kanneberg stjåret av Lynfrost i Runavøk. Da ble jeg så byen om at takket vi at han var Kanneberg som stjør i Nordafær. Her er så vær og i Nordafærs furs og øynefurs. At treet stjørast her noen i Færøgrin, systerfellene og i Nok. Jeg var så den første stjøren i Nordafær som bo fast i Grønland. Han har skjøtt å bo i Færøgrin, og i Danmark og kanskje Norra, og så bare komme til Grønlands. Jeg var om sommer, kanskje. Ja, Jens Kanneberg, han var så her alltid i fremdagsla vær. Men vanligt var at her var en stasjonsløyere av støyene som hei avbyrdene av de rakstrene her om sommerne. Min høyre hånd i Føringhavn var Johan Johansen og Kvøyvøk. Han var stasjonsløyere til årene i hei vi Nordafær å gjøre. Han kjente Nordafær ut og inn. Han vært her i Nekvarransvar og han är vid Vittla Bitcha, en större part av de som här är. Baratchenar och nekva byggningen av kajen. Sjöman sa ju med teja vid Vittla Flita och gamla föringkanen innan Nordafär. Och så framvis. Så han var med gåvor, det ska han öja. Så var det Vistislöjare. Och i 1924 var det Magnus Bäck, ett förare, som bor i Sörvaj. Men under andra furs och ena furs var det Olaur Paulsen ur Vansøren som var visslöjare. Tekniska löjare var Mujafjärs och furs, Paul Johansen ur Lorvvig. Och under andra ena furs Hans Sørensen av Skala. Ja, de lukka nevna östen kvar i Sautu som nevntar formauer och nastformauer. Formauer var Jakob Fredrik Øregård. Han omboar sjåande Løktynche. Nastformauer Birgit Danielsen fyrir fiskasøluna. Men Øregård, han døgi så knapplega ved en her ferslo vannlokko. Og at han og han blei da så Paul Jakob Olsen og Klaksvig som var nevntar formauer. Bøkaldare var Julius Sørensen. Bøkaldare var i Havn og av skrivstående tja Grønlandsfellan. Her sa så Høyni av Trønne som stjåre i Grønlandsfellan. Og Høyni hei så eisne bøkaldare tja Færøgrin. Det var Yrur Vistrond. Det var så snar at i 76 og 76 hei veri en stor framløsla av rætjun, kaukavun og pilkavun rætjun. Det var i Kanneberg-satui. Men da så kvotene blev skorna nyur i 78, så hyllte kipinni sig ikkje hava nok av kvotu til æsni a forsvinna Nordafær, så rætjun framløslan, hon stegga jo upp. Og det var øyla lute virksemi i Føringhavnen i 78. Det tog om møter
laks, det var det,

0: Et rakk som du sørst ærestene, det at folk øsne byggva ombord av husbåten. Det noe som kunne være å rake følgende øsne?
1: Det kan ta sikkert godt. Jeg har alltid onker bor ombord av onker ombåten. Her nere i havn, men nå vet jeg ikke om han er sloppet. Ja. Jeg har alltid det ikke lov til å ta sånne kommuner og bygge ombord av båten. Så må man gjøre det, at man kan det. Ja. Men så skal man nok eisne kappas om badaplass, og de får oss ikke bare så løs.
0: Med denne vitt fører nere i Sigmundar Gøte for løte, så gjør han jo til å ta seg om gøskene ved at hun møter folk av tilvilde tatt og så framveis. Nå vi oppe i Høydølen, vi er just ferdig for å bryte den gamle studentaskolen. Og ja, hette her du oppvaksen. Hette helt annet omkurve.
1: Ja, hette helt annet omkurve. Ja, her oppvaksen, og her lengt til lasten alt. Det ganske forklarer hvor jeg gjerne vil du bygge, så jeg skal være nær til alt. Men her så akkurat andre som ikke nere på innan. Altså her fria lærer. Her ja, mer av natura. Men så allikevel så det en jaune strømmer og folk som kan gå turer. Så man hittar eisne folk her, men det bara syntre en annan mat.
0: Kvaliteter?
1: Ja, det alt.
0: Med Donald Dalsgaard, arkitekter. Tusen takk for samrådene og lødene.
1: Selv takk.

Gott årslite morgon. Det er godt disse tøyene. Kunne se hva det var. Det er det eneste.